قل إن أينما تكونوا فنجن منانه يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا فنجن منانه ين يب ين لب موي أي نتكي رابكي جنك لب لو أمبكن فنجن منانه يدرككم الموت دادنا لن ففك. ولو كنتم ديم دنجن نكون في بروج مشيدة ci ay bunkor ay tata yo xamni kenn munu fa egg bomb munu ko toj bo dawon laqati fofu sa nga yakar ni mo upp ci sécurité yi dé dana la fa né fekk né la ciopet yobula détu jass malakul mawt du morom kon ñun ñep ñu yek ni rek ay jaamu yalla lañ té ñu yek ni rek ay mbindefu yalla lañ ñu yek ni rek dañ fe ganasi ay le yewen be sa nga ñew ñun ñeppay wuyu ji yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala kon jëf ju baax rek mo fi jar fexé nak takkok yalla ci fi santane yalla bay ay terem ndax dundu gu gatt gile kat dundu gu guddu gele yag lool moko gën fuuf kon gu gatt gi bum ñu yakal gele imam omar touré mom comprendonne alim la jangé na ci réewu arab yi borom xam xam la won jang na jangalé na waré na yéte na xamlé na yalna ko ko yalla fay mu melni kané nit moy dem ba yowmal qiyam taw ci kanamu yalla ni ya laytani kuntu turaba akamo nekhon man ma mujju nek rek souf ken duma atti dara ya laytani akamo nekhon man kuntu ma nek lan turaban souf ba yalla do chambar samay mbirt yalla duma atte nit moy dem ba wax lolou way mbok yi de dafa metti te du jass voyage bu sori la jogi fi ci aduna jëm al-akhirah ci amna ben aérogare boy jaar dang fa def escale moy salle d'attente ba moy barzak ñi dé ñepp ñu ngi fofu garé tok ci salle d'attente ba té xaar rek pencum yalla ba kañ la fan la yalla rek mo xam té lu néw la lu tuti la ci yalla digënté xef ak xep la xepi la ci yalla waye ñun mu ngi yag lool ci ñun la def kon nañ bay xel suñu borom bi tabaaraku ta'ala ku jara ragal la ku jara jaamu la mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala way gis nga yenente bi mu tawate bu nekkon ci lalu sukuratam aisha mo doon jël ndox diko xep ci kaw yenente bi morso ndeysaan toyal ko diko tek ci jeub ci kanamam ndeysaan mi ngi ñak tangor waangi ñew sukurat baangi bak ruh gaangi genn mu metti lol la ilaha illa allah inna lil mauti sakaratun ne ci yalla ndekete de ni la metté ndekete de ni la mel ndeysaan bu mujju gi ndeysaan muy talal loxo ba monu tutu wax في رفيق الاعلى في رفيق الاعلى في رقيق الاعلى ماغي دلو سي بروم دلو سي بروم دلو سي بروم بانيو جيل روغا ندسان لخوبا تالالو سي سوف لپ دانو تير ييب ود